Kan ik tak tak Nancy zo tan mooi lasa ka fon dim ti ne ya sil kan li ana zai kan ngai tlaveli anga ke ni ngi hi ti la ron sa anga ti chuan in hela zo a hianin o vala ti la ti bc zai tan pui sak kan ik tak chen zom don ya.